0: hace, nasikia umtali.
1: Oye de. Yenro ine yare na disyo. Enda manga wadi.
2: Kyo long e juma mosi saro monare enka genya o meja shoso wan enka genya ibuirare anjina nai
3: faya.